آداب خبرنامے کے ساتھ میں آسیہ میمونہ. پہلے اس وقت کی خاص خاص خبریں. وزیراعظم نریندر مودی اور نیدرلینڈ کے ان کے ہم منصب روب جیٹن کے درمیان بات چیت کے بعد دونوں ملکوں نے اپنے تعلقات کو اسٹریٹجک شراکت داری میں بدل دیا ہے. وزیراعظم مودی سویڈن کے اپنے دو روزہ دورے پر آج گوٹنبرگ پہنچیں گے. اس دوران وزیراعظم سوئٹزرلینڈ کے اپنے ہم منصب اولف کرسٹرسن سے بات چیت کریں گے. محکمہ آثار قدیمہ نے مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ہندوؤں کو بھوجشالا مندر میں بلا رکاوٹ داخلے کی اجازت دے دی ہے. حکومت نے چاندی کی درآمد میں کٹوتی کرتے ہوئے اسے پابندی والی اشیاء کے زمرے میں ڈال دیا ہے. دلی حکومت نے قومی راجدھانی میں ہوائی جہازوں کے ایندھن پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس میں کٹوتی کرتے ہوئے اسے 25% سے گھٹا کر 7% کر دیا ہے. اور بیڈمنٹن میں تھائی لینڈ اوپن کے فائنل میں آج ستوک سائی راج رینکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی مردوں کی ڈبلز کی جوڑی کا مقابلہ

0: خلائی تحقیق میں بھی تعاون کر رہے ہیں۔ سویڈش انسٹیٹیوٹ آف اسپیس فزکس اسرو کے وینس آربیٹر مشن کے لیے آلات فراہم کر رہا ہے۔ آخر میں وزیراعظم کا گوٹنبرگ کا دورہ تاریخی اعتماد کو مستقبل کے لیے تیار اہداف سے جوڑتا ہے۔ گوٹنبرگ سویڈن سے، ساکشی سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
1: بھارت اور سویڈن کے درمیان تجارت اور عوام سے عوام کے درمیان رابطوں کی وراثت ہے جو ایک صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے، اور اس کی جڑیں باہمی احترام، پرامن بقا اور اہنسا کے نظریے میں پیوست ہیں۔ اس گہرے تعلق کی نشاندہی نوبل انعام یافتہ رابندر ناتھ ٹیگور کے سال 1926 کے سویڈن دورے کے 100 سال مکمل ہونے سے ہوتی ہے۔ آج یہ تعلقات ثقافتی بنیادوں سے آگے بڑھ کر جامع صنعتی اقتصادی شراکت داری میں بدل رہے ہیں۔ قیمتی دھاتوں پر اضافی کسٹم ڈیوٹیز عائد کرنے کے کچھ ہی دنوں بعد حکومت نے اب چاندی کی درآمد میں کٹوتی کی ہے۔ غیر ملکی تجارت کے ڈائریکٹوریٹ جنرل ڈی جی ایف ٹی نے اپنے نوٹیفیکیشن میں کہا ہے کہ چاندی پر سونے کا پانی چڑھی چاندی اور پلیٹینم سمیت چاندی پر درآمدی پالیسی کو فوری طور سے آزاد سے پابندی شدہ کے زمرے میں تبدیل کیا گیا ہے۔ حکومت نے بدھ کے روز قیمتی دھاتوں پر درآمدی ڈیوٹی 6% سے بڑھا کر 15% کر دی تھی۔ پابندیاں عائد کیے گئے زمرے کی اشیاء کی درآمد کے لیے حکومت کی لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ دلی حکومت نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے قومی دارالحکومت میں ایویشن ٹربائن فیول پر ویلیو ایڈڈ ٹیکس کو 25% سے گھٹا کر 7% کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کہا کہ یہ فیصلہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے کنیکٹیویٹی اور معاشی سرگرمیوں کو مضبوط بنانے پر زور دینے سے مطابقت رکھتا ہے، جس کا مقصد شہری ہوا بازی کے شعبے کو راحت فراہم کرنا، سیاحت اور لاجسٹکس سے متعلق سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ یہ رعایتی شرح آئندہ 6 ماہ تک نافذ رہیں گی۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ اے ایس آئی نے مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں واقع بھوشالہ کمپلیکس عمارت میں ہندوؤں کو پوجا پاٹ اور دیگر مقاصد کے لیے بلا رکاوٹ رسائی کی اجازت دے دی ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کا یہ فیصلہ مدھیہ پردیش ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے ایک دن بعد آیا ہے، جس میں مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے دھار ضلع میں بھوشالہ کو سرسوتی دیوی کا مندر قرار دیا ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: محکمہ آثار قدیمہ کے حکم نامے کا حوالہ دیتے ہوئے ایک افسر نے بتایا کہ بھوجشالہ مندر کے علاوہ سنسکرت زبان، قواعد اور ادب سیکھنے سکھانے اور تحقیق کا مرکز بھی رہی۔ افسر نے مزید بتایا کہ ہندو برادری کے سرسوتی دیوی کی پوجا اور سیکھنے سکھانے کے طریقہ کار سے تعلق کی بنا پر انہیں کمپلیکس میں بلا رکاوٹ رسائی کی اجازت ہوگی۔ اس سے پہلے جمعے کے روز مدھیہ پردیش ہائی کورٹ نے دھار ضلع کے بھوجشالہ کمپلیکس کو سرسوتی دیوی کا مندر قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ مرکز اور اے ایس آئی اس کے انتظام و انصرام طے کر سکتے ہیں۔ ہائی کورٹ کی اندور بینچ نے 7 اپریل 2023 کے محکمہ آثار قدیمہ کے اس حکم نامے کو بھی کالعدم قرار دیا، جس میں مسلمانوں کو ہر جمعہ کو بھوجشالہ کمپلیکس میں جمعے کی نماز ادا کرنے کی اجازت تھی۔ دلائل کی سماعت کر رہی بینچ نے یہ بھی کہا کہ مسلمان برادری جو اے ایس آئی کے تحفظ والی 11ویں صدی کی عمارت کو کمال مولا مسجد مانتی ہے، وہ ضلع میں مسجد کی تعمیر کے لیے علیحدہ زمین الاٹمنٹ کی خاطر ریاستی حکومت سے رجوع کر سکتی ہے۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
1: سی بی آئی نے نیٹ پیپر لیک کیس کے سلسلے میں پونے سے ایک اور اہم ملزمہ کو گرفتار کیا ہے۔ ملزم پروفیسر منیشا مندھارے پونے میں ایک کالج میں بوٹنی کے استاد ہیں۔ سی بی آئی کے مطابق قومی جانچ ایجنسی نے امتحان کے عمل میں ایک ایکسپرٹ کے طور پر ان کا تقرر کیا تھا۔ اس سے پہلے 14 مئی کو ایک اور ملزمہ منیشا واگمارے کو بھی پونے سے گرفتار کیا گیا تھا۔ دونوں ملزمان کو پونے کی ایک عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور بعد میں مزید تفتیش کے لیے انہیں دلی لایا گیا۔ کلکتہ ہائی کورٹ کے جسٹس شمپا سرکار اور جسٹس تیرتھانکر گھوش کی ایک ڈویژن بینچ کی جانب سے آر جی کر میڈیکل کالج عصمت دری اور قتل کیس کی سماعت کی جائے گی۔ اس سے پہلے اس ہفتے جسٹس راجا شیکھر مانتھا اور جسٹس رائے چٹوپادھیائے نے زیادہ مصروفیت کا حوالہ دیتے ہوئے خود کو اس کیس سے الگ کر لیا تھا۔ اس کیس میں سنجے رائے جنوری 2025 میں عمر قید کی سزا پانے والے واحد مجرم ہیں۔ متوفی ڈاکٹر کی والدین نے

دے گا۔ وطن کی محبت میں قید و بند کی سختیاں جتنی محمد علی جوہر نے برداشت کی، اس کی مثال بہت مشکل سے ملے گی۔ نشہ حب وطن سے سرشار محمد علی جوہر کے جذبے کی عکاسی ان کی تحریر و تقریر کے علاوہ ان کے اشعار میں بھی بھرپور طریقے سے ہوئی ہے۔ وہ کہتے تھے، گھٹے کیا حب ملک و عشق و مذہب، نشے ہیں یہ بھی کیا چانڈو چرس کے۔ ان کے کچھ اور اشعار ملاحظہ ہوں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حق گوئی اور بے باکی ان کے مزاج کا حصہ تھی، اور وہ انگریزوں کی جابرانہ کارروائیوں سے کبھی خائف نہیں ہوئے۔ جوہر نہ کیوں یہ رسم کہن زندہ کر چلیں، دار و رسن کے گرچہ نہ ہوں بانیوں میں ہم۔ جور گلچین یاد رکھ قید قفس کا غم نہ کر، چین کب اے بلبل نالا تجھے گلشن میں تھا۔ قید ہے قید غلامی دو برس کی قید کیا، دیکھ کب ہو خاتمہ اس قید بے میعاد کا۔ نہیں پالا پڑا قاتل تجھے ہم سخت جانوں سے، ذرا ہم بھی تو دیکھیں تیری جلادی کہاں تک ہے۔ محمد علی ایک سچے ہندوستانی تھے، لیکن جہاں ہندوستان کا سوال آتا ہے، جہاں ہندوستان کی آزادی کا سوال آتا ہے، جہاں ہندوستان کی فلاح و بہبود کا سوال آتا ہے، میں اول بھی ہندوستانی ہوں، دوئم بھی ہندوستانی ہوں، اور ہندوستانی ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوں۔ اور ایک سچے ہندوستانی کے لیے اس سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا کہ اس کا ملک اغیار کے قبضے میں ہو۔ محمد علی کو بھی اس بات کا شدید دکھ تھا کہ ان کا ملک غلامی کی ذلت آمیز زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اور ان زنجیروں کو پاش پاش کر دینا چاہتے تھے تاکہ ان کو غلام ملک کا باشندہ کہے جانے پر احساس شرمندگی نہ ہو۔ 12 دسمبر 1919 کو امرتسر کانگریس کے اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا، مجھ کو جیل جانے دو مسٹر تلک، اگر ضرورت ہو تو تیسری بار جیل خانے بھیج دیے جائیں، مسز بیسنٹ دوبارہ نظر بند کر دی جائیں، بلکہ اس بڑھاپے میں اگر ضرورت ہو تو اپنے ہی بالوں سے پکڑ کر انہیں پھانسی دے دی جائے، لیکن ہندوستان کو آزاد ہونے دیجیے تاکہ آئندہ کوئی شخص کسی ہندوستانی مرد و عورت سے یہ نہ کہہ سکے کہ تو پیدائشی غلام ہے۔ محمد علی جوہر نے یہ حوصلہ افزا تقریر اس وقت کی تھی جب وہ 5 سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد جیل سے رہا ہوئے تھے، اور رہا ہونے کے بعد وہ سیدھے امرتسر کانگریس کے اجلاس میں پہنچے تھے۔ وہاں ان کا سرگرم استقبال کیا گیا تھا، اور وہاں انہوں نے کانگریس کی کارروائی میں بھی سرگرم حصہ لیا تھا۔ محمد علی نے اپنے سیاسی افکار و نظریات کی تشہیر کے لیے صحافت کا میدان چنا۔ انہوں نے اپنے اخبارات سے انگریزوں کے خلاف ہندوستانیوں میں نفرت کے جذبات کو پروان چڑھانے میں زبردست حصہ لیا۔ انہوں نے ہمدرد کے نام سے ایک اردو اخبار اور کامریڈ کے نام سے ایک انگریزی اخبار جاری کیا۔ ان اخباروں کی انگریز دشمنی کی وجہ سے ان کی ضمانت بار بار ضبط کی گئی، لیکن وہ انگریزوں کی جابرانہ کارروائیوں سے کبھی ڈرے نہیں، اور نہ ہی ان کے پائے ثبات میں لغزش آئی۔ لندن میں گول میز کانفرنس میں محمد علی جوہر نے جو تقریر کی تھی، وہ ان کی وطن سے بے پناہ محبت کی گواہ ہے، اور اس کی نظیر پیش کرنا مشکل ہے۔ صحت کی خرابی کے باوجود وہ دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے، اور وہاں انہوں نے انگریز حکمرانوں کو للکارتے ہوئے کہا، میں آج اس مقصد سے یہاں آیا ہوں کہ جب میں اپنے وطن واپس جاؤں تو آزادی کا یہ منشور میرے ہاتھ میں ہو۔ میں غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا، ایک غیر ملک میں جسے آزادی کی نعمت حاصل ہے، مجھے غریب الوطنی کی موت منظور ہے۔ اگر آپ مجھے ہندوستان کی آزادی نہیں دیں گے تو آپ کو میرے لیے یہاں قبر کی جگہ دینی ہوگی۔ اور محمد علی جوہر نے اپنے اس عزم کو کہ وہ غلام ملک میں واپس نہیں جائیں گے سچ کر دکھایا، اور 4 جنوری 1931 کو لندن ہی میں اپنی جان

0: وطن جان آفری کو سپرد کر کے اپنی صداقت اور حب الوطنی کا ثبوت پیش کر دیا۔ میر تقی میر کا ایک شعر ہے، مرگ مجنوں سے عقل گم ہے میر، کیا دیوانے نے موت پائی ہے۔ کیا جنگ آزادی کی تاریخ میں ایسی کوئی نظیر پیش کی جا سکتی ہے جب کسی ملک و قوم کے دیوانے نے وطن کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ اس طرح پیش کیا ہو؟ شاید انہیں یہ یقین تھا کہ ان کی موت قابل رشک ہوگی، جب ہی تو انہوں نے اپنی موت سے قبل اپنے ایک شعر میں کہا تھا، ہے رشک ایک خلق کو جوہر کی موت پر، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے۔ وطن کی محبت کے جذبے سے مخمور مولانا محمد علی جوہر کی قربانیاں جنگ آزادی کی تاریخ میں آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں، اور ان پر ہر محب وطن ہندوستانی کو ناز ہونا چاہیے۔
1: سامعین، ابھی آپ ڈاکٹر درخشا تاجور سے ان کا مقالہ سماعت فرما رہے تھے۔ موضوع تھا، غلام ہندوستان میں مرنا بھی گوارانہ ہوگا۔ سامعین، مرکزی حکومت نے اقلیتوں کی فلاح بہبود کے لیے بہت ساری اسکیمیں چلائی ہیں۔ اسی اسکیموں میں سے ایک اسکیم استاد یوجنا، سماعت فرمائیے استاد یوجنا پر یہ مختصر تقریر۔ پردھان منتری استاد یوجنا، اس یوجنا کا فل فارم ہے اپ گریڈنگ دا اسکلس اینڈ ٹریننگ ان ٹریڈیشنل آرٹس کرافٹ فار ڈیولپمنٹ۔ یہ اسکیم اقلیتی برادریوں کے روایتی فنون اور دستکاریوں کے بھرپور ورثے کو محفوظ رکھنے اور فروغ دینے کی ایک مہم ہے۔ یہ منصوبہ وزارت اقلیتی امور نے شروع کیا ہے۔ استاد یوجنا کی اہم خصوصیات ہے، اقلیتی برادریوں کے کاریگروں اور دستکاروں کی روایتی ہنر کو بہتر بنانا، روایتی فنون اور دستکاریوں کی دستاویز کاری، نوجوانوں کو ان فنون کی تربیت دینا، روایتی ہنر کو عالمی مارکیٹ سے جوڑنا، روزگار کے مواقع پیدا کرنا، ہنرمندوں کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے مائکرو فائننس اور قرضے فراہم کرنا۔ اس یوجنا کی اہم خصوصیات ہے، یہ منصوبہ ملک بھر میں نافذ کیا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے قومی شہرت کی اداروں جیسے نالج پارٹنرز، اقلیتی کاریگر اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے مصنوعات کی نمائش اور فروخت کر سکیں گے۔ سامعین، ابھی آپ استاد یوجنا پر یہ مختصر تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، آج کے اردو پروگرام کے آخری میں پیش خدمت ہے جناب جلال احمد سامانی سے ان کا کلام۔

0: سامعین، ابھی آپ جناب جلال احمد سامانی سے ان کا کلام سماعت فرما رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا اردو پروگرام ختم کرنے کی ہمیں اجازت دیں۔ معاون تھا میں شفقت علی خان، ترتیب ہدایت پیشکش تھی جناب نور محمد کی۔ اردو پروگرام آپ کی خدمت میں آکاشواڑی کے گورکھپور مرکز پر تیار کیا گیا۔
1: آج کا اردو پروگرام نشر کیا جا رہا تھا آکاشوانی کے لکھنؤ مرکز سے۔ 747 کلو ہرٹس پر یہ آکاشوانی کا لکھنؤ کیندر ہے۔
2: سنو نا، ہاں سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں۔
3: تو روکا کس نے ہے؟ ہاں
2: روکا تو کسی نے نہیں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں۔
3: مجھ سے؟
2: تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر۔
3: آکاشوانی ہے نا، میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے۔
2: پر اس سے میرا کیا فائدہ؟
3: دیکھو فائدہ ہے، جس شہر میں چاہو وگیاپن کی مدد سے اپبھوکتاؤں تک پہنچ جاؤ۔
2: پر اب یہ بھی تو بتا دو کہ آکاشوانی سے سمپرک کیسے کروں۔
3: بہت آسان ہے، میں بتاتی ہوں۔ نمبر نوٹ کرو، 870-001-4242۔
2: او 870-001-4242۔ لو ابھی فون لگاتا ہوں 870-001-4242 پر۔
4: آئیے جڑیے وگیان جگت کے ساتھ، جہاں ہر جٹل سوال کا جواب ملتا ہے روچک انداز میں۔ کیا ہے آپ کے جیون میں وگیان کی بھومیکا؟ کیسے بدل رہی ہے تکنیک آپ کی دنیا؟ جانیے وشیشجوں سے، سنیے روچک چرچائیں اور پائیے وگیان سے جڑے تازہ اپڈیٹس۔ تو سننا نہ بھولیں
5: وگیان جگت، ہر شنیوار شام 7:30 بجے آکاشوانی لکھنؤ پر۔
1: آکاشوانی کا یہ لکھنؤ کیندر ہے۔ آئیے سنتے ہیں لوک سنگیت کا کارکرم لوک رنگ۔ آج سنیں گے نیرجا پرکاش کے گائے ابدھی لوک گیت۔ نیرجا پرکاش کے سور میں پہلے سنتے ہیں دیوی گیت۔

ساری باتیں، خوبصورت گیت اور دل کو چھو لینے والے احساس۔ تو تیار ہو جائیے ایک سریلے سفر کے لیے، جہاں ہوگی سنگیت کی مہک، یادوں کی گرماہٹ اور آپ کی پسند کے شاندار گیت۔ ساتھیوں، مئی کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ اپنے ساتھ گرم ہوائیں ضرور لاتا ہے، لیکن شام ڈھلتے ہی موسم میں ایک الگ ہی نمی گھل جاتی ہے۔ ایسی شامیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ زندگی چاہے کتنی بھی ویست کیوں نہ ہو، کچھ پل ہمیں اپنے لیے نکالنا بہت ضروری ہے۔ کبھی چھت پر بیٹھ کر ٹھنڈی ہوا محسوس کرنا، کبھی پرانے گانے سننا اور کبھی اپنوں کے ساتھ دل کھول کر باتیں کرنا، یہی چھوٹے چھوٹے پل زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں۔

تو دوستو اسی خوبصورت گیتوں کے ساتھ اب مجھے دیجیے اجازت. تب تک اپنا خیال رکھیے, اپنوں کا خیال رکھیے, مسکراتے رہیے اور زندگی کی ہر شام کو پیار اور امید کے رنگوں سے سجاتے رہیے. میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست مینو, آپ سن رہے تھے کاریکرم شام اودھ.